svoje nježne godine, ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

0: Exium slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.
1: Express vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanici u...